ke go leboga ka nnete mme re wa re sa bušareletša mešhabana ba tšeegela ka legola kgole le kgausi mo le ka bago le theleditšele le gona ge re elekola mesong re hwetša ranta e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masomepedisenyane ge bapetšwa le dollara ya United States of America ge bapetšwa le pond ya Britain e rekišwa ka diranta tše masomepedite le disente tše lesometharo ge bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masomeseswai nne euro ga bjale e rekišwa ka dollara e tee le disente tše lesometlano dollara ga bjale e rekišwa ka diranta tše lekgolo masometshela le disente tše masomepedihlano go yene ya Japan ge e le nageng ya China e rekišwa ka diwane tše tshela le disente tše masomešupa tshela nageng ya India e rekišwa ka dirupi tše masomesenyanetlhano le disente tše masomešupa tlhano ge re ruma ka theko ya dirafia re thoma ka gauta yone e rekišwa ka didolara tše dikete tše nne lekgolo masometshela le disente tše tshela platinum e rekišwa ka dolara tše sekete le diranta tše makgolo šupa masome pedi šupa ounce ge e le oli e tale sa tlhotlwago ya brand e rekišwa ka dollar je masome se swa isinyane o isha go di sente je masome taro isinyane barel ke tsana tsheo tsa me baraka ke lebogile mira thobela.